Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Când doare, noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Dania.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria municipiului Călăraș continuă în această perioadă programul de tratamente fitosanitare și dezinsecție în mai multe zone ale orașului. Acțiunile sunt programate în intervalul 11 până la 15 iunie și vizează combaterea insectelor și protejarea vegetației urbane. Reprezentanții administrației locale recomandă cetățenilor să evite apropierea de utilajele care efectuează tratamentele și să respecte indicațiile personalului din teren. Lucrările sunt desfășurate etapizat în funcție de condițiile meteorologice și fac parte din programul anual de întreținere a spațiilor verzi și de protejare a sănătății publice. Discuțiile privind majorarea tarifelor la apă și canalizare continuă în județul Călăraș. Un consilier local a lansat o petiție prin care solicită revizuirea noilor tarife aplicate de operatorul regional, argumentând că majorarea va pune presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor și ale agenților economici. Inițiatorii demersului solicită identificarea unor soluții care să reducă impactul financiar asupra consumatorilor și cer o analiză detaliată a modului în care au fost fundamentate noile prețuri. Subiectul a generat numeroase reacții în spațiul public, în contextul în care serviciile de apă și canalizare reprezintă cheltuieli esențiale pentru populație. Deputatul Dragoș Coman a prezentat un punct de vedere referitor la dezbaterea privind costurile serviciilor publice și impactul acestora asupra cetățenilor. Parlamentarul consideră că orice decizie care afectează direct populația trebuie explicată transparent și susținută prin argumente clare, astfel încât oamenii să înțeleagă motivele care au stat la baza măsurilor adoptate. Dragoș Coman a subliniat importanța dialogului dintre autorități, operatorii de servicii și comunitate și a cerut ca interesul cetățeanului să rămână
0: informații utile. Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Mai mulți angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpunar din județul Călăraș sunt vizați de o anchetă desfășurată de polițiști și procurori în cadrul operațiunii Jupiter. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, au fost efectuate 24 de percheziții într-un dosar care vizează infracțiuni precum lipsire de libertate în mod ilegal, furtare abuzivă, abuz în serviciu și fals. În total, 23 de angajați ai unității medicale sunt cercetați în acest dosar, iar anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate. Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței. Influencerul Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Machiavelli, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de procurorii bucureșteni. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că nu ar fi declarat venituri obținute din activitatea desfășurată pe rețelele sociale, valoarea sumelor investigate depășind 3 milioane și 300 de mii de lei. Prejudiciul estimat de autorități este de aproximativ 574 de mii de lei. În timpul audierilor, influencerul a acuzat probleme de sănătate și a fost transportat la spital pentru investigații medicale, după care a revenit în custodia polițiștilor. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor din dosar. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

Ce să vezi, afară plouă și trecut de ora 8. A ieșit un pic de soare, până la ora 10 suntem sub codul galben de ploaie, de furtuni, de ce vreți voi, așa? Și de furtună, da? Până vineri la ora 10, după care începe codul de ploaie de la astăzi de la ora 10 și până la ora 21. Pare că furtunile, mă rog, ploile începe la ora 11. O să vedem ce să vă fie, pentru că văd și cu un pic de soare, văd și cu iarăși ploaie, văd și cu... Deci o să fie o amestecătură astăzi, de nu o să știm pe unde să mai ieșim. Bun, 8:13 minute, bună dimineața din nou, bine v-am regăsit, suntem la Bună Dimineața Călăraș și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul până la ora 11, asortată cu informațiile de care aveți nevoie. Cum spuneam, 101,1 este reperul în FM, în Călăraș, dar și în împrejurim. Și bineînțeles că avem și pe www.radiovocescampii.ro, unde ne puteți asculta de oriunde vreți voi. Și bineînțeles că vă invit să dați radiourile la maxim, astfel încât să auziți și să percepeți această muzică. Bună dimineața, Călăraș! Bună dimineața!

0: la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

am fost acolo, dacă nici măcar ei nu și-au dat seama, dar să știți că Shakira sau Ososie a fost la deschiderea campionatului mondial 2026. Experții au dat verdictul după valul de reacții din social media. Cupa Mondială 2026 a început, iar Shakira a cântat în timpul ceremoniei de deschidere pe Estadio Azteca din Mexico City. Artista, 49 de ani, a fost însoțită de Burna Boy în momentul în care au lansat melodia oficială World Cup 2026, Dai Dai. Suna melodie de la un festival din România. Așa, prestația cântăreței a fost întâmpinată cu scepticism, iar unii dintre fani susțin că interpreta a fost înlocuită de o dublură. Au ei niște teorie așa. Shakira a purtat o ținută galbenă, pantaloni scurți, pantofi sport cu platformă, completat de ochelari de soare închiși la culoare când a intrat pe teren. Părul ei, blond, caracteristic spectacolului, era vopsit într-o culoare roșu căpșune deschis, iar ochii erau ascunși în spatele unor ochelari de soare mari și închiși la culoare, ascunzându-i aspectul. Tocmai de-aia oamenii s-au gândit așa că s-ar putea să nu. Și-au speculat pe X că Shakira ar fi putut avea o înlocuitoare la ceremonia deschidere. Un utilizator a scris: e Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine? În timp ce alții s-au referit la artistă ca la o sosie, un altul a replicat: asta nu-i Shakira, cine? Iar unul a scris în spaniolă: nu-mi spuneți că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei. Deci, cumva, undeva, alții au intervenit cu comentarii, precum: haha, de ce la deschiderea Cupei Mondiale au adus o sosie a Shakirei și sunt singurul care crede că nu e Shakira? Au o dublură acolo, un sceptic a scris, sau mari îndoiel, dacă e Shakira, ceva îmi spune că e o imitatoare. Totuși, aceste teorii au fost desființate după o analiză minuțioasă postată de un utilizator. După o investigație amănunțită a zvonurilor, conform cărora persoana care a apărut astăzi nu este Shakira, vă voi spune ce spun fanii experți. Asigură-te că este într-adevăr ea. Menționează o cicatrice pe frunte, pare înaltă pentru că poartă pantofi sport cu talpă mai înaltă și pare mai slabă. Cât despre față, aceștia consideră că umflătura atribuită botoxului ar fi un factor suplimentar și asta ar explica purtarea ochelarilor. Seamănă cu Shakira așa dacă mă uit. Da, acum, na, și a fost, mă rog, Shakira a fost o prezență constantă la Cupa Mondială, a cântat la turneul global din 2006, 2010, 2014, deci, da, și superstarul pop a debutat cu imnul oficial emblematic Waka Waka, de data asta pentru Africa, în timpul ceremoniei de deschidere din 2010 din Africa de Sud. Anul acesta, melodia oficială este Dai Dai, care înseamnă Hai Hai, da, în altă limbă, da? Dale. Bene, vengo. Nu știu dacă ați văzut deschiderea, e destul de ciudat că la noi e dimineață când sunt meciurile astea și o să fie o nebunie în această perioadă. Cred că ar trebui un picuț de concedii pe aici, pe acolo, pentru cei care vor să urmărească neapărat toate meciurile. Da, deocamdată ne oprim la muzică și aș zice să nu dați chiar prea tare decât după ce începe bubuiala, da? Neața!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Da, am trecut de ora 9, rămânem aici pe frecvență, capsulăm că sunt ușor-ușor numai, adică consumul global de alcool va continua să scadă în următorul deceniu, în ciuda creșterii populației adulte. Un nou raport internațional arată că schimbarea obiceiurilor de consum, preocuparea pentru sănătate și presiunile economice redesenează una dintre cele mai mari industrii din lume. Da, nu-i bai că o să compenseze industria de medicamente. Ce o să mai intre? Astea cu pufvatul, cu pufvapatul, cu astea, deci nu mai e, e ceva, e un fenomen. Așa, da, în orice caz, oamenii vor bea mai puțin alcool până, cel puțin până în 2031. Iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit unei prognoze realizate de compania de cercetare IWSR, care a analizat evoluțiile din 160 de piețe globale. Așa. Datele arată că volumul consumului de alcool a scăzut deja cu aproximativ 2% între 2024 și 2025. Până în 2035, consumul total este estimat să rămână cu 1% sub nivelul actual, chiar dacă numărul persoanelor care au vârsta legală pentru consumul de alcool va crește cu aproximativ 9%. Da, o scădere de 1% așa nu e chiar problemă. Oricum o să revină după aia. Că mă gândeam acum. Deci scăderea este alimentată în principal de piețele tradiționale a industriei de alcool. În Statele Unite și China, două dintre cele mai importante piețe mondiale, consumul este așteptat să se reducă cu aproape 20% până în 2035. În Europa, Germania ar putea înregistra o scădere de 14%, iar Regatul Unit de 13%. Japonia este de asemenea pe un trend descendent cu o reducere estimată de aproximativ 15%. Eu când aud de scăderi de astea așa și mă gândesc că doar 1% undeva crește. Da, unde? Specialiștii explică fenomenul prin schimbarea comportamentului generațiilor mai tinere care consumă mai rar alcool și sunt mai preocupate de sănătate, sport, echilibru, stil de viață. În paralel, costul tot mai ridicat al vieții determină pe mulți consumatori să-și reducă cheltuielile considerate neesențiale. Dar acum, dacă stăm să ne gândim la cât e acciza la alcool, păi, băiete, până unde și până când, zic. În fine, în timp ce economiile dezvoltate reduc consumul, mai multe piețe emergente continuă să crească. Hai să vedem. India este considerată unul dintre principalele motoare de creștere ale industriei și ar putea înregistra un avans de 38%. Gata, i-a bătut pe toți. Așa, mai ales că ei sunt și mulți. Adică 38% înseamnă destul de mulți. Creșteri importante sunt prognozate în Columbia, Vietnam și Mexic. Bine, Mexic cu ocazia campionatului mondial acum. Această schimbare indică o mutare treptată a centrului de greutate în industriei dinspre Europa spre America de Nord către, și America de Nord către economiile aflate în expansiune. Raportul arată că nu toate categoriile de băuturi sunt afectate în aceeași măsură. Vinul este segmentul care pierde cel mai mult teren, cu o scădere estimată de 14% până în 2035. Dar voi ați văzut cât costă o sticlă de vin? Pe unde vorbim noi acum? În Europa, în țările civilizate și prin America? Doamne ferește! Consumul de băuturi spiritoase este prognozat să scadă cu aproximativ 2%. Aici, na, nu știu, iar cel de bere cu 1%. În schimb, băuturile ready-to-drink, precum cocktailuri gata preparate, continuă să câștige popularitate. Acest segment ar putea crește cu 17% la nivel mondial în următorii 10 ani. Că scrie pe el, știi, de care cocktail. Nu trebuie să ți-l facă cineva, e îmbuteliat acolo, decât îl iei de la hipermarket de pe raft. El nu e ce trebuie, da? Măcar eticheta. 98 minute, da, avem în continuare muzică bună pentru voi. Mă uit aici în playlist. Da, da, da, e bine. Neața!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Aute, nu știu dacă la noi limba română e altfel, că așa vorbesc copiii. Uite, papa, uite. A început El Niño, urmează luni de vreme extremă, nu ziua de luni, ci luni de zile. Meteorologii americani au confirmat, El Niño a început și se va intensifica. Secetă în Asia, recolte în pericol, uragane mai rare în Atlantic, fenomenul care schimbă vremea la nivel global și a făcut apariția, e clar, deci nu mai avem niciun fel de dubiu în această privință. Condițiile El Niño sunt prezente și, așa cum spuneam, urmează să se intensifice în iarna 2026-2027. Anunțul a fost făcut de Centrul de Prognoză Climatică din Statele Unite. Fenomenul s-a dezvoltat

Miserii nordice, efectele cele mai severe sunt așteptate în Asia de Sud, Est și India. Da, cum spuneam, uite că și la noi e o zi în care nu mai putem, ieri număram 38 de grade Celsius pe termometrul din mașină, astăzi s-ar putea să vedem o maximă de 20 de grade Celsius, cam așa, 21, da. 23 maxim, să zic, da? Dar cu 10 grade mai puțin și tot așa. Asta înseamnă fenomenele astea de încălzire globală, adică vor fi diferențe din ce în ce mai mari și, bineînțeles, mai violente, pentru că schimbarea de la o zi la alta este una foarte vizibilă, să zic așa. Don't worry, ascultăm de la Kim Appleby. Rămâi cu noi și, da, ne aducem aminte și de piesele astea. De ce nu? Pentru că merită. Nu degeaba au rămas ele pe aici.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

vară. Da, 9:56 de minute. Apropo de vară, dacă vreți să mergeți undeva în vacanță, nu dați curs anunțurilor ăstora că, vai, vi s-a blocat telefonul, vi se blochează, trimite acum mesaj, intră pe link-ul din imagine, intră pe link-ul ăsta și o să-ți deblochezi telefonul și o să fie bine și o să scanăm noi dispozitivul să vedem dacă ai virus. Ia lasă, deci voi dați așa, ia lasă omul în pace și dai mai departe. MAI avertizează că infractorii cibernetici folosesc mesaje false care par a veni de la instituții ale statului, prin care le spun oamenilor că telefoanele sau calculatoarele le sunt blocate. Bă, dacă poți să vezi pe el, deci ca aia cu... îl întrebi, nu știi unde, nu-ți găsești telefonul în timp ce vorbești cu cineva, știi, la telefon. Cam aia este. Deci dacă ai putut să vezi mesajul, înseamnă că nu-i blocat. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă cibernetică în care infractorii se folosesc inclusiv de campanii de prevenire pentru a păcăli utilizatorii de internet. E ca așa, MAI, ei, infractorii, vă dau așa, Ministerul Afacerilor Interne vă avertizează că, și dacă vreți să vă securizați, dați click pe link-ul din gest și o să verificați dacă sunteți infectați sau nu. Și o să fiți. Potrivit MAI, excrocii se prezintă sub identitatea unor instituții ale statului și afișează mesaje false prin care utilizatorii sunt informați că telefonul sau calculatorul lor ar fi fost blocat. Pentru a debloca dispozitivul, victimele sunt îndemnate să plătească o sumă de 2480 de lei, însă scopul real este furtul datelor bancare. Ideea este că ei fac chestia asta pentru bani. Cei care vin să vă protejeze sau să vă avertizeze nu o fac pentru bani, adică nu o să trebuiască să plătiți. Autoritățile declară că nicio instituție oficială nu solicită astfel de plăți prin intermediul unor pagini web și avertizează că toate aceste mesaje sunt încercări de fraudă. Așa că stați liniștiți și nu dați curs unor astfel de îndemnuri. Bun, Romeo și Secret Love, rămâi cu Voces Campi și ascultă cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Nemulțumirile legate de ritmul lucrărilor de modernizare de pe drumul județean DJ310A continuă să provoace reacții în comuna cu Zavodă. Primarul localității a solicitat clarificări privind stadiul investiției și calendarul lucrărilor, după ce mai mulți locuitori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la evoluția șantierului. Edilul afirmă că a cerut informații actualizate privind termenele de execuție și măsurile care vor fi luate pentru recuperarea eventualelor întârzieri. Investiția este considerată una importantă pentru mobilitatea din zonă, iar autoritățile locale spun că urmăresc îndeaproape modul în care sunt respectate angajamentele asumate de constructor. Locuitorii așteaptă acum răspunsuri clare privind finalizarea proiectului și beneficiile pe care modernizarea drumului le va aduce comunității. Trupa Boschito va concerta în premieră la Călăraș, iar biletele pentru eveniment au fost deja puse în vânzare. Formația, una dintre cele mai cunoscute din muzica românească, va susține un spectacol așteptat de numeroși fani din județ și din localitățile învecinate. Organizatorii estimează o participare numeroasă și spun că evenimentul va completa agenda culturală a acestei veri. Boschito are peste două decenii de activitate artistică și un repertoriu care include unele dintre cele mai cunoscute piese ale rockului românesc. Concertul reprezintă una dintre cele mai importante apariții muzicale anunțate în această perioadă la Călăraș și este așteptat să atragă spectatori din întreaga regiune. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu continuă programul de alfabetizare digitală destinat persoanelor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de utilizare a tehnologiei. Reprezentanții instituției anunță că înscrierile rămân deschise, iar participanții beneficiază de sesiuni practice privind utilizarea calculatorului, a telefonului mobil, a internetului și a serviciilor digitale folosite în activitatea de zi cu zi. Programul este derulat cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș și urmărește facilitarea accesului la tehnologie pentru persoane din toate categoriile de vârstă. Organizatorii spun că interesul pentru aceste cursuri este în continuă creștere, în special în rândul persoanelor care doresc să utilizeze mai ușor serviciile publice și platformele online. Vacanța de vară începe pentru primele categorii de elevi, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. Elevii claselor a 12-a și a 13-a au încheiat deja cursurile și se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, în timp ce absolvenții clasei a 8-a intră în etapa finală de pregătire pentru evaluarea națională. Pentru ceilalți elevi, cursurile se apropie de final, iar vacanța mare va începe în zilele următoare. Ministerul Educației precizează că examenele naționale se vor desfășura conform calendarului stabilit, iar rezultatele vor influența admiterea în licee și accesul la studiile universitare. Uniunea Europeană continuă pregătirile pentru implementarea noului sistem de comercializare a certificatelor de emisii destinat clădirilor și transporturilor. Mecanismul, cunoscut sub numele de ETS2, urmează să intre în vigoare în anul 2027 și va introduce costuri suplimentare asociate emisiilor generate de încălzirea locuințelor și utilizarea combustibililor pentru transport. Oficialii europeni susțin că măsura este necesară pentru reducerea poluării și atingerea obiectivelor climatice asumate la nivelul Uniunii Europene. În paralel, este prevăzut și un fond social destinat sprijinirii gospodăriilor vulnerabile și persoanelor afectate de creșterea costurilor energetice. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș!

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio OCESCAMPI. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat, de dragul nostru pe pământ.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Hallelujah!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare care vizează și județul Călăraș, unde sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibilitatea apariției grindinei. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, existând riscul producerii unor acumulări pe carosabil și în zonele cu drenaj deficitar. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, să urmărească informările oficiale și să ia măsuri de protecție a bunurilor aflate în zone expuse. Doi elevi din județul Călăraș au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Fiboniada, competiție dedicată matematicii și gândirii logice. Unul dintre participanți a reușit să câștige marele trofeu al concursului, confirmând nivelul ridicat al pregătirii elevilor din județ. Performanța este cu atât mai importantă cu cât la competiție au participat elevi din întreaga țară. Reprezentanții unităților de învățământ și profesorii coordonatori au felicitat elevii pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat județul Călăraș la nivel național. Solicitările privind verificarea modului în care au fost stabilite noile tarife la apă și canalizare continuă să genereze reacții în județul Călăraș. Senatorul Cristian Rusu a cerut realizarea unui audit independent care să analizeze fundamentarea majorărilor aplicate de operatorul regional. Potrivit declarațiilor publice, demersul urmărește creșterea transparenței și oferirea unor explicații clare pentru consumatorii afectați de noile prețuri. Subiectul rămâne unul de interes major pentru populație, în contextul în care costurile serviciilor publice au un impact direct asupra bugetelor familiilor și ale agenților economici. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național. Potrivit ANAF, au fost controlate 78 de societăți, iar sancțiunile aplicate au însumat aproape 3 milioane și jumătate de lei. Din această sumă, aproximativ 2 milioane și 600 de mii de lei reprezintă amenzi contravenționale. Verificările au urmărit respectarea obligațiilor fiscale și a reglementărilor privind operațiunile valutare, iar autoritățile anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare. Salariul mediu net din România a înregistrat o scădere în luna aprilie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Câștigul salarial mediu net a fost de aproximativ 5.647 de lei, cu 44 de lei mai puțin decât în luna martie. În același timp, salariul mediu brut a fost de aproximativ 9.415 lei. Specialiștii explică evoluția prin diminuarea unor bonusuri și prime acordate în lunile anterioare, precum și prin diferențele de activitate dintre sectoare economice. Cele mai mari salarii continuă să fie înregistrate în domeniul tehnologiei informației și al serviciilor financiare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Radio

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nouă.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun găsit! Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur să fim împreună la final de săptămână aici, la Radio Voces Campi. Astăzi este 12 iunie și printre curiozitățile zilei, americanii marchează National Movie Night, ziua dedicată seriilor petrecute în fața unui film bun. Și sincer, după o săptămână aglomerată, ideea unei seri liniștite cu popcorn și un film pare una dintre cele mai bune invenții ale omenirii. Pentru cei care sunt pe drum, rămâne valabilă atenționarea meteorologilor. În sudul țării sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică și averse, așa că umbrela ar putea fi mai utilă decât pare acum. Până la ora 18 vom călători pe celebrul Route 66. Vom merge la festivaluri din Australia, Olanda și Statele Unite, vom vorbi despre startul Cupei Mondiale și despre teoria care a făcut internetul să creadă că Shakira a fost înlocuită de o sosie. Așa că ridicați puțin volumul și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează 3 ore cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești interesante aici, la Radio Voces Campi.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Păi și capra.
1: Capra? Uite capra!
2: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dacă există un drum care simbolizează aventura americană, acela este Route 66. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la inaugurarea celebrului traseu care leagă Chicago de Santa Monica și care traversează numai puțin de 8 state americane pe o distanță de aproape 4.000 de kilometri. În orașul Edwardsville din Illinois au început deja evenimentele dedicate centenarului. Sunt organizate parade cu mașini clasice, concerte, expoziții și tururi tematice dedicate istoriei drumului. În perioada de glorie, milioane de americani au folosit Route 66 pentru a călători spre vest în căutarea unui loc de muncă sau a unei vieți mai bune. Drumul a devenit atât de celebru încât a inspirat cântece, filme, seriale și chiar jocuri video. Și trebuie să recunoaștem că există ceva romantic în ideea de a urca în mașină și de a conduce mii de kilometri fără alt scop decât aventura. Poate că acesta este motivul pentru care Route 66 continuă să fascineze oameni din întreaga lume, chiar și după un secol. Imediat după muzică vorbim despre un festival care poate fi urmărit din fotoliu de milioane de oameni. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Bonnaroo este unul dintre cele mai mari festivaluri muzicale din America și începe în aceste zile în Tennessee. Dar ceea ce îl face special anul acesta nu este doar lista de artiști. Pentru prima dată, Disney Plus și Hulu transmit două canale live dedicate exclusiv festivalului. Practic, milioane de oameni din întreaga lume pot participa virtual, fără să monteze un cort și fără să stea ore întregi în trafic. În fiecare an, Bonnaroo adună zeci de mii de participanți pe un teren uriaș, care se transformă într-un adevărat oraș temporar. Iar acum, datorită transmisiunilor online, experiența ajunge direct în sufrageriile oamenilor. Este încă o dovadă că marile festivaluri încearcă să combine experiența fizică și cea digitală. Și trebuie să recunoaștem ceva. Să vezi un concert de pe canapea cu aer condiționat și frigiderul la doi pași nu este chiar cea mai rea variantă. După muzică, mergem la sport și vorbim despre primele emoții de la Cupa Mondială 2026. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea.

0: Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
0: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: Ascultă cea mai bună muzică!

0: Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aer rece?
2: Condens.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Campionatul Mondial de Fotbal 2026 a început oficial, iar ediția aceasta intră deja în istorie. Pentru prima dată participă 48 de echipe, iar turneul este găzduit simultan de Statele Unite, Canada și Mexic. Primul meci a adus o atmosferă spectaculoasă pe celebrul Stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde 10.000 de suporteri au creat un decor impresionant. Dincolo de rezultat, ceea ce a atras atenția a fost amploarea evenimentului. Vorbind despre cel mai mare mondial organizat vreodată, cu 104 meciuri și milioane de spectatori așteptați în stadioane și în fața televizoarelor. Rețelele sociale au fost inundate de imagini cu suporteri veniți din toate colțurile lumii, iar specialiștii estimează că această ediție va stabili noi recorduri de audiență. Iar dacă prima zi este un indiciu, urmează o lună în care fotbalul va fi imposibil de ignorat. După muzică, mergem la un fenomen cultural care transformă orașe întregi în scene și spații de spectacol. Rămâneți cu noi!
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În luna iunie au loc sute de evenimente culturale în marile orașe din Statele Unite și Europa. Dincolo de mesajele și temele specifice fiecăruia, ceea ce impresionează este dimensiunea lor culturală. Vorbim despre parade, concerte, spectacole de teatru, expoziții și evenimente comunitare, care atrag zeci sau chiar sute de mii de participanți. Pentru administrațiile locale, aceste manifestări sunt și o oportunitate economică importantă. Hotelurile se ocupă, restaurantele sunt pline, iar turiștii descoperă zone pe care poate nu le-ar fi vizitat în mod normal. Este un exemplu bun despre cum cultura și divertismentul pot transforma pentru câteva zile un oraș întreg. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care astfel de evenimente continuă să crească de la an la an. După muzică plecăm în Australia, la un festival unde găsești în același loc muzică folk, spectacole de circ și bere artizanală. Rămâneți pe Radio Voce Scampi.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! În continuare!
2: Yo, where you think you're going?
3: What do you mean where I think I'm going, honey? I'm going out with the guys. I thought I told you.
2: Oh, yeah? And guess who's coming with you?
3: I can't take you with me, honey. It'll be embarrassing, you know?
2: What do you mean embarrassing? I don't care who's taking
3: me. I promise. And I'll take you out tonight.
2: Go. Go with your boys. But guess what? You better be back by 7:00.

0: În orașul Townsville din Australia revine unul dintre cele mai iubite evenimente culturale din regiune, Townsville Folk Festival. Programul include peste 60 de artiști, ateliere creative, spectacole de circ, dansuri și concursuri dedicate berii artizanale. Festivalul este organizat de comunitate și pune accent pe artiști independenți și experiențe autentice. Ce îmi place la astfel de evenimente este că nu încearcă să impresioneze prin dimensiune, ci prin atmosferă. Mulți participanți se întorc an de an nu pentru că vine un anumit artist, ci pentru că se simt parte dintr-o comunitate. Și poate că într-o lume în care totul se schimbă foarte repede, exact acest sentiment îi face pe oameni să revină. Imediat după muzică, mergem în Olanda, unde chitarele și tobele răsună într-un decor medieval. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Mă,

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: În orașul Leeuwarden din Olanda începe astăzi festivalul Into the Grave. Ce-l face special? Faptul că are loc într-o piață medievală din centrul orașului. Imaginea este spectaculoasă. Ziduri istorice, clădiri vechi și mii de fani ai muzicii metal veniți din mai multe țări. Festivalul aduce pe scenă trupe internaționale și este considerat unul dintre cele mai interesante evenimente de profil din Europa. Contrastul dintre decorul istoric și muzica extrem de energică este exact ceea ce îi atrage pe participanți. Și trebuie să recunoaștem că există ceva fascinant în ideea de a asculta metal într-un loc care pare desprins din evul mediu. După muzică, aflăm de ce internetul a decis că Shakira nu era Shakira. Rămâneți cu noi!
0: Radio Voce Scampi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dacă pe teren mondialul a început cu fotbal, pe internet a început cu conspirații. Shakira a urcat pe scena ceremoniei de deschidere de la Ciudad de Mexico și a interpretat alături de Burna Boy piesa oficială a competiției. La doar câteva minute după spectacol, pe platforma X au apărut mii de mesaje în care utilizatorii susțineau că artista columbiană ar fi fost înlocuită de o sosie. Au urmat comparații de fotografii, meme-uri și teorii care au devenit virale în câteva ore. Problema este că nu există nicio dovadă care să susțină această idee. Din contră, Shakira publicase anterior imagini din timpul repetițiilor și vorbise despre zile întregi de pregătire pentru eveniment. Cel mai probabil, totul a pornit de la luminile de scenă, machiaj și unghiurile camerelor de televiziune. Dar trebuie să recunoaștem că internetul are un talent aparte. Poți cânta în fața a zeci de mii de oameni și a milioane de telespectatori, iar după aceea lumea se dezbată dacă ai fost sau nu prezentă la propriul concert. După muzică, mergem în Rotterdam, la unul dintre cele mai importante evenimente de muzică electronică din lume.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: În Rotterdam are loc astăzi A State of Trance, festivalul creat de celebrul DJ olandez Armin van Buuren. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante din lumea muzicii trance și atrage participanți din zeci de țări. Pentru mulți fani nu este doar un concert, ci o experiență completă care combină muzica, luminile și tehnologia. Este și un exemplu perfect despre cum muzica electronică a evoluat de la cluburi mici la spectacole uriașe urmărite de milioane de oameni. Și cu această călătorie prin America, Australia, Olanda și Mexic, ajungem la finalul ediției de astăzi. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Radio Voces Campi. Aveți grijă la vreme în această seară, bucurați-vă de weekend și nu uitați să rămâneți pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim curând cu alte povești și alte surprize. O după-amiază frumoasă tuturor!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: DJSCAMPI.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735 118 226.

0: și tu deștept. Hai, du-i!
1: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Mr. Lover, Lover. Mr. Lover, Lover.

0: Moscow.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 2011 în centrul vechi.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

leaving your strength. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Tine. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Yeah. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Eu canto

0: cu viață de acum.
1: Radio Voces Campii 101,1 FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!
1: Let's go!

Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Come on, join the joy.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.